0: aina totola nyeusi.
1: Makosa aye yera. Kwera mpoksa. Kuka. Ya wete tajela na pomone kwa aruka.
2: Sabe que le tomo luto, la que mpoksa ne kwa aruka.
3: Ya te kira mwanda.
2: Wamekusia wakunde kira aru tere. Mpoksa kare wakaro to te sinzia.
4: Meru FM. Watanero ya Amiru.
5: Tutumaira madhaja mainge kusua kanagu utangoge. We bonda bondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kanokiringa aso yaku. Na sukuma haso likisikiza Media Max Waves. Wethera we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na rekunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.

Munto aki aku oki aku ya kura na muaruro ka oromo endi ko aku musiedro na ndwara inda ya ate ko rangua ate dhambia nyumba ndwara inda ya na ate akaritanga vungu na ndwara inda ya.